во достоянство, ќе не лучлива составина човешке особе, ќе е човешко живљење е достоянство. Одзети живљење помене одзети достоянство, па најбо на зачетку, але на концу, але кадарколи умес. Ко се, например, доволимо да допушчамо пловбо човно преко Средоземскега морја, ки се спреминја у покупалиште. Наследнија опрашање ватиканских медија е било повезано за организација папежевега обиска. С бол практичнега ведика е организација папежевега обиска велик, че некар огромен подвиг за неко Шкофија. Кај нам лахко повесте о мобилизацији скупности, ки вас обдаја, и ки вас спремља при приправе тега потовања у ваши регии, у музели. Мобилизација е пополна. Потребувале смо приближно 1000 простоволцо. То што вило смо же пресегли. Людје желио соделовати, не гледе на своја верска препричања. Друге вероисповеди се веселио неговега обиска и се чутио почашчене. Чутити е да со пребивавци реснично заузети. Вкрати е треба решити варносна и организацијска опрашања. Мец е мајхно место 140 тисач пребивавци, 250 тисач че штеемо ширше местно обмочје. Нимамо огромних просторов, ки их захтева организација, да би омогочила людем полно удележбо и избирање о поти. Люди вабимо, најпридеја поздравит папежа. Негова навзочност бо енкратен и сподбуден догодек. И кончно бо равно от тука очел из Франција, и то на зарез наудаја с наудушенјем. Следило е опрашање о мобилизацији. Кај нам та мобилизација пове о развоје церкви о Франции? Же нека лет смо приче препородо пламена вере зласти с нарошчујучим штевилом катехуменом. Начков је надалював. Некај се догаја. Ко сем пред 4 лети пришел в своја Шкофија, је било 60 катехумено. Наследне лето их је било 80, лани 200. Чутити је да се, ко смо близо людем, лахко дотакнемо глобоких опрашан, ки их данес запослујају, ко со поднебне спремембе и уметна интелигенца. Многи млади, стари од 25 до 30 лет, придеја и ми поведо да сами не море одговорити на та опрашања. Гре за генерацијо, ки се заченја заведати верске расежности својега живљења. Жеја их по спремљању. То нихово потреба морамо споштовати. Ходити морамо с ними, кот ја говорил папеш Франчишек. То са млади, ки со зело позорни на то, кар им лахко повемо, и на споштовање, ки га исказујемо нихови осебни пути. Следило је задње опрашање. Мар первенствени изив за пастирје ни мордав тем, како спремљати та мајхен пламен, не да би га угаснили, не да би пихали ван. Начков мет се е надалевал. На танко тако, кадар пихамо ван, е неварно да га хочемо превеч надзоровати. Те младе треба спремљати, пустити да најдеја своје место. И них не смемо за всако цену уклучити у наше унапред долочене оквире. Вечкат правим да потребуемо пасторало на узочности и на односа. Ко си за никога наузоч, се споставе однос. Се згоди сречање и се лахко роди диалог. Гре за застонски однос. Данес во собота 29. августа е било во среднем ромарскем средишчо Новомешке Шкофије, светишчо Марија Небозете на заплазу, традиционално шкофиско романје бауников, инвалидо и старейших. Словесно самашевање председника Шкофовска карита с ново место Штефана Хоста, болнишкега духовника Патра Марка Новака, župника и ректорја Франца Видмарја и веќе други духовни кој е водил Шкоф доктор Андреј Саје. Пред маша е била молита рожнега венца, мед машо па е било могуче прејати закрамент болнишкега мазилјања. Пред концем благослов с најсветејшим, по нјем е следило дружење за медсебојна подпора и доживетје братске скупности. Людско петие спремлја органист Матеј Бургер. Романије је приправила Шкофиска комисија каритативни дејавности Ново место. У содолувању Шкофиско каритас Ново место. Духовни мисли црквених очетов Бенедикта 16. И папежа Франчишка за 21. Неделјо мед летом. Прво берило е с книга пророка Изаија, 22. Поглавје, од 19. до 23. Врстице. Вргил те бом из твоје службе и те пахнил с твоега места. Тисти дан бом поклицал своега служабника или